Послуш, ке си же чист зјебан. Ке не можеш већ ноћ и се ти тотално спи. Ти повим, помага самоше радио студент на 89.3. Врјем да видим.

dažne kaple spire, kiselka stivun. Steklenica vina je to noć bila moj dom. Mušica mrtva na njenom dnu leži, samote njene ja odrešio je privid. Na hladnom steklu monotoni ples, souze lijejo, osamljen sam kod pas.

nocoj smo poslušali burjo in prav nič. Prav nič nismo spali. Mislili smo,

0: macht frei.
1: Наша građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne platimo porez, struju, vodu, plin. Ništa. Šta bi se desilo kad bi to učinilo 50.000 ljudi? Mogu li oduzeti imovinu i izbaciti na ulicu 50.000 ljudi? Naravno da mogu. Mogu ih i pobiti. To nije nikakav problem. Šta bi učinile njihove komšije, susjede? Da li bi ustali da ih zaštite? Ili bi rekli: ko vas jebe i mi plaćamo? Šta bi se desilo? Kapitalizam, macht frei. Kapitalizam, macht frei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne prakticiramo takozvanu građansku neposlušnost. Da ne izađemo na ulice, na demonstracije, na pištanje. Da se ne bavimo aktivizmom i angažiranom umjetnošću. Takozvano. Tim kapitalističkim otrovima kojima smo toliko zatrovani da ne vidimo da su oni bedem odbrane sistemu koji nas je izdresirao da činimo sve kako bi sve ostalo isto. Može li se izvan dresure? Možemo li bez ogrlice? Kapitalizam, macht frei. Kapitalizam, macht frei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa.